vunnet en Grammy allerede. Nå hun nominert til en Emmy for opptreden sin under VMAs. Det betyr det at hvis hun stikker av med den også, så må hun bare ha en Oscar og en Tony for å ha vunnet en EGOT, altså en av de største bemerkelsene man kan få.